0: ختم کر لیتے ہیں اگر آپ سب کے فون میں بھی سیکیورٹی الرٹ آیا ہے سو منسٹری نے جو بھی یہ میسج دیا ہے اس پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے اپنی سیفٹی کا اینڈ باقی لوگوں کی سیفٹی کا تھوڑا سا ایکسٹرا دھیان رکھیے باقی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے پینک کرنے کی کوئی بات نہیں ہے جیسے انسٹرکشنز آپ کو منسٹری کے طرف سے دیے جا رہے ہیں بس انہیں فالو کرنا ہے دیٹس سمپل اوکے باقی بات کر لیتے ہیں اب آج میں نے جو آپ سے ایک کوسچن پوچھا تھا بلیک بورڈ اسٹوری میں اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے مجھے آنسر دیا ہے سندھو جی نے کہا ہے آنسر از سعودی عربیہ اینڈ کوسچن جو ہے وہ بھی ہمارا بڑا سمپل جاتا ہے ایسی کون سی کنٹری ہے جو ہم سے یو نو لینڈ پر بارڈر شیئر کرتی ہے سو سندھو جی کنگریچولیشنز بالکل صحیح آنسر دیا ہے آپ نے اینڈ رحمان جی آپ کا جو آڈیو نوٹ ہے وہ مجھے سنائی نہیں دے پا رہا ہے سو ایک بار پھر سے ٹرائی کیجئے ہو سکتا ہے ٹیکسٹ میں آپ آنسر دے دیں اینڈ بہت سارے لوگوں نے گڈ مارننگ کہا ہے تو آپ سب کو گڈ مارننگ فی الحال آل فریش سانگ آف دی آر آر آپ کی ریڈیو سیٹس پر اس گانے کو انجوائے کر کے آئیے بات چیت جو ہے وہ جاری رکھیں گے
1: ریڈیو آلیف پر Song of the Hour. Yeah, guys.